0: Låta från Rebecca Bangfield heter Untangling.
1: En podcast från NRK.
2: I Hallingdal försöker ett kristent äktepar att driva onda ånder ut av en psykisk syk kvinna.
3: Vi sang och vi bad och vi kommanderade och det plagade och hade ont.
2: Äkteparet menar att kvinnan har demoner i sig.
3: De klamrar sig fast för dessa här krafterna, vill inte släppa tak, de klorar sig fast allt de kan.
1: Hör Demonutdrivaren i appen NRK Radio.

0: Og den som falt, bare meg, Camilla Vigestrand. Og nå nærmer det seg altså 11. juni, da starter fotball-VM. Men kanskje en enda viktigere fotballdato jo 27. juni.
1: Og kanskje da spesielt i Østfold, og helt spesielt i Spydberg. For det jo da Spydberg-mesterskapet i fotball skal arrangeres. Og der skal det jo da avgjøres hvilket nabolag som verdens beste. Hallo fotballekspert og fotballkommentator Petter Veland!
2: Hallo!
1: Altså, Spydberg-mesterskapet i fotball, det har jo vært vårens store snakkes i Spydberg. Hvordan ligger dere nå an med påmeldingen av nabolag og lag?
2: Du, nå vi faktisk i boks. Nå kan champagnen sprettes, for nå, for tre timer siden, så kom lag nummer 16 med offisiell påmelding. Så nå vi, nå det fullt hus.
0: Fullt hus, for det 16 lag som må til.
2: Ja, vi hadde ganske god tro på at vi skulle klare 8, det var et minimum. Vi hadde et håp om 12, og så drømte vi litt om 16, men etter hvert som snakket har gått nå, så har vi skjønt at Spydberg, de stiller opp.
1: Det jo helt fantastisk, og det jo altså, nabolag. Hva liksom kriteriene nå? Nå det jo 16 da, nabolag som har meldt seg på. Hva slags lag det?
2: Nej, det som du sier, det nabolag, og de aller fleste har klart å tromme sammen lag som bor fra ett og samme sted, og det var jo det som var grunntanken vår, at her skulle vi liksom få målt krefter, hvem best av de forskjellige nabolagene. Og så har vi åpnet opp for en dispensasjon per lag. Det tre stykker som har klart å få sin skriftlige søknad innvilget, for der la vi lista relativt høyt. Og jeg har bare lyst til å lese opp fra mailen hva som gjorde at vi valgte å takke ja til den ene dispensasjonen.
1: Ja.
2: Fordi det var et lag som sleit litt grann med å få tak i en såkalt seniorspiller, det vil si en som 50 pluss, eller bestemor eller bestefar, men yngre enn 50. Det liksom et kriterie. De hadde ikke klart å få tak i noen som 50 pluss som bodde akkurat der, så de hadde jo da klart å finne en som, disse vanlige tingene, altså han har vokst opp der, og han bidrar i bygda med fotballverv og så videre. Men det som var det som vippet det i deres favør, det var at mutteren til han som da lagleder hadde blitt veldig glad der som fatteren slapp å spille, sånn at han kunne unngå sitt tredje hjerteinfarkt.
0: Oi, sånn, ja.
2: Da snakker vi, ja.
0: Da ble det disp, ja.
2: Ja, da ble det dispensasjon.
0: Ja, det bra. Men altså, hvordan liksom, hvor mange skal være på hvert lag når de skal spille?
2: Vi har satt et minimumstall på 8 og et maksimumstall på 11. Og vi skal jo spille 7 av fotball, så da det jo minst en innbytter på hvert lag, og så må vi sette et visst tak da, sånn at det blir litt spilletid på hver enkelt.
1: Og nå det jo, nå det 16 nabolag påmeldt, og så har jeg hørt noen rykter om det, altså skal det være nesten som en TV-send trekning med hvilke nabolag som skal møte hvem også?
2: Ja, det helt riktig, og det var derfor det var så greit at den siste påmeldingen kom nå i dag, fordi i morgen så har vi faktisk fått låne et TV-studio for å ha en formell offisiell trekning av hva slags lag som møter hverandre i gruppespillet, for nå blir det jo 4 grupper av 4 lag. Det blir kvartfinaler, semifinaler og en finale, så nå blir også sluttspills 3 klar, så nå kan man fra og med trekninger så kan man begynne å spekulere i hvem det som møter hverandre, når kan man eventuelt møtes, det først i en finale, eller det gruppespillet? Man får jo også vite hvem som skal spille åpningskampen klokka 10, så da får man svar på mye av det man lurer på.
0: Ja, og du jo fotballekspert, så hvilket naboland ligger an til å vinne her?
2: Du, jeg må si, basert på den informasjonen jeg har fått foreløpig, og basert på de navnene som kom på påmeldingen, så vil jeg si at Indianerfjellet 89ers,
0: okay.
2: De har meldt seg på for å vinne, ikke bare for å delta.
0: Det blodig alvor.
2: Der det blodig alvor. Der det løpere, der det skiløpere, der det gamle fotballspillere, og i tillegg da en som har fått dispensasjon, som heller ikke med bare for pynt.
0: Ja, det här blir lika bra som fotboll-VM altså.
1: Pass upp för Indianerfjell och 89ers ja.
2: Ja, och där har man också fått den första dramatiska händelsen om man kan kalla det för det för han som en av de som är påmält på det laget skulle ju egentligen ha varit lagledare på ett annat lag från det samma område. Okay. Men helt som plötsligt sån som Luis Figo då han gick från Barcelona till Real Madrid så meldte han plötsligt övergång utan att säga ifrån. Så jag är lite spänd på om det blir bara applaus eller om det kan bli lite pipekonsert på Mr. Vedkommande när laguppställningen blir annonserat.
0: Övergångsvinduet var inte öppet där, men han gjorde för det. Nej, detta blir spännande alltså.
1: Jag märker jag gläder mig allerede, men det är ju först 27 juni det ska ske, men följ med då på säkert ett ställe när när det är direkt sent att räkning vem ska spela öppningskampen, vem kommer i gruppspel sammen, blir det dödens grupp eller kommer det att gå bra? Är Petter Welland, tusen tack för att du var med i efterhand.
2: Jo, tack för att jag fick vara med.
1: Och kort till slut, kan Norge vinna VM?
2: Ja, de kan det.
1: Ja.